0: Okey, di sebalik Nur Hamizah.
1: Alkohol Nur Hamizah nak. Alkohol nama di seru-seru di radio asik. Nak alkohol nak sengmong nak cedut terus.
0: Nanti bersama dengan Redstone lah. Siapa yang mahu nombor lain daripada yang lain sebelah Yate. Jadi kalau ini Yate keadaan cuaca makin
1: agak baik lah.
0: Agak baik lah, agak baik lah namanya keadaan jerubu tu. Malu tempat lagi yang rasa masih tinggi lagi.
1: Anu get info jugalah tu. Nama zon kuning lah, zon merah juga dah hoi. Ada zon kuning iaitu kalau NS Arike Sarawak Natau Mas 194. IPD Serian. IPD Serian tu selalu paling tinggi lah. Memang tinggi tapi hanya tahu pun tu. 186 Samarahan Sarawak 181 Kuching Sarawak 172 Batu Muda, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 166, Sama Laju Sarawak 164, Seri Aman Sarawak 158, Sibu Sarawak 155, Mukah Sarawak 153, Keluang Johor 149, Larkin Johor 146, iaitu Batu Pahat Johor 143, Bintulu Sarawak 106, Pasir Gudang Johor 105, Bukit Rambai Melaka 104. Jadi antara IPU yang nak oi terutama Sarawak lah. Isdoh ene med lah.
0: Maknanya mak tempat yang melebihi 100, mak tempat yang maknanya turun daripada 200
1: ah. Ya, kurang 200. Nama zon kuning lah dah.
0: Zon kuning lah. Jadi sederhana lah.
1: Sederhana.
0: Jadi harap-harap cuaca jerubu tu akan bertambah med lah dari hari ke hari ya.
1: Ya, sebab nak jaje seorang yang tu nak tergendala aktiviti masing-masing disebabkan cuaca redo atik lah.
0: Utamanya kalau pai-pai dah tak ini sampai daerah Serian diistiharkan darurat anak.
1: Serian yang paling tinggi sama IPD Serian.
0: Bila berlaku darurat segala aktiviti akan tergendala lah.
1: Nak salah satulah tergendala lagi-lagi Enyon Mahari Malaysia dok. Hari Malaysia akan NTL di kawasan Sarawak di tak selabi di Kuching ye. Anak akan NTL Hari Malaysia. Jadi harapkan cuaca tu baiklah sehingga pada hari yang akan MTL anu naik program iaitu Hari Malaysia tak lama lagi akan menyambut pada 16 hari bulan September.
0: Okey, naklah keadaan cuaca kan harap-harap semakin baik. Ni pun harapkan sihat-sihat lah. Malu yang rasa kurang sihat boleh dapatkan rawatan segera di klinik-klinik ataupun hospital berdekatan. Utamanya kalau yang melibatkan masalah pernafasan
1: nak salah satulah. Terutama cok yang memang dah siap mok anak penyakit asma paling penting.
0: Terutamanya asma lah. Asma tu memang tak boleh sebenarnya. Dengan asap-asap dia tu memang dia nak allergic, dia tak boleh.
1: Ya, cok memang tu nak gauge. Kalau dia cepat cok nak cepat nak anak namun paru-paru.
0: Okey, semoga dalam keadaan baik-baik dan semoga sihat sejahtera. Berhibur terus dengan lagu tu dan sepan akak semongkah tepat jam 9 pagi.
1: Okey.
0: Sama dengan lagu tidak tak ada logika.
1: Tiada logika.
0: Bersama dengan Agnes Monica.
1: Asyik. Asyik.

0: Asyik FM. Moi nu moi. Lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donator Loy Lihas Linda Kamarudin Gas seterusnya. Identiti kesemua lima mangsa nahas helikopter terhempas En Long Lenglang En Ulu Baram, Sarawak. Nak kenal pasti, Nacal Pesuruh Jaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mengecam awal NTL berdasarkan barangan peribadi bawa jasad mangsa. Kesemua jasad nak En Hospital Miri untuk bedah siasat selepas proses pengecaman selesai En lokasi kejadian. Mangsa terdiri Nom Juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham, Pegawai Perubatan Dr. Ainul Baroah Kamarudin, Penolong Pegawai Perubatan Alexan Adid Henry serta Nar Jururawat Debra Moset Bok Jesse Payejo. Kelaj pada nak Datuk Muhammad Zainal memaklumkan, siasatan lanjut bagi menentukan punca sebenar nahas dikendalikan Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan. Nacal nanak helikopter berkenaan menjalani penyelenggaraan pada 24 Ogos hatop bok nak benarkan beroperasi sehingga 100 jam penerbangan. Kelaj perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan kerajaan akan nauk segala bantuan bok sokongan kepada keluarga mangsa yang terlibat kelaj nahas helikopter dan anak. Nanak turut menzahirkan duka cita mabalik tragedina. Semua pihak nak ugruang mak keluarga mangsa buat mengelakkan sebarang spekulasi. Sementara nak kerajaan Sarawak turut nak umumkan sumbangan RM100,000 kepada setiap keluarga mangsa selain akan menanggung kenembut yuran pendidikan ke anak-anak mangsa yang tip bersekolah menerusi Yayasan Sarawak. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS nak maklumkan bantuan doh dipersetujui Premier Tan Sri Abang Johari Tun Oping bagi meringankan beban keluarga buat waris mangsa. Kelaj pada nak operasi perkhidmatan doktor udara akan diteruskan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nacal tomok keperluan untuk menghentikan perkhidmatan berkenaan. Nane peranan penting kelaj pastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti dan kawasan pedalaman. Semua kejahatan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Termasuk perkembangan operasi pasukan Netcare bawa menyelamat khas Malaysia. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan langkah do bagi pastikan terloi maklumat naslaras melalui ini saluran rasmi. Menerusi kenyataan Natma, Nacal agensi nak akan terus menyalurkan maklumat operasi SMART yang telah disahkan Mawisma Putra num semasa mas-masa. Bayaran kos haji muasasah bagi musim 1448 Hijrah 2027 Masihi kekal RM33,300 sama untuk tahun keempat berturut-turut. Menteri dan Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan Nacal, kerajaan turut meneruskan bantuan RM1,000 mabakal haji B40 yang menunaikan haji naui kali pertama. Bayaran haji bagi jemaah B40 kekal RM15 manakala M40 RM23,500. Jemaah T20 Well nak bayar kos kenemba RM33,300. Nanak Nacal Tabung Haji memperuntukkan RM234 juta bagi bantuan kewangan haji secara bersasar. Surat tawaran haji akan namul ada terwal secara berperingkat kecek doh. Nada Well mengenai kes denggi keluar negara. Nacal Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fazil Nacal, usaha membanteras denggi akan dipertingkatkan bagi membendung peningkatan kes ketara, terutama mekawasan zon rengan buat lokasi wabak. Sehubungan nak program gotong royong raya akan amok kelai tempoh marah-marah minggu macakal. Nacal jumlah kes janik denggi meningkat kepada 65,979 kes dengan 60 narkobus sehingga minggu epidemiologi ke-35. Lebih 8.5 juta pekerja kekal menyertai skim lindung 24 jam perkeso. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan

Kesimpulan Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad Nacal, angka duh mencerminkan keyakinan pekerja terhadap perlindungan kemalangan and beg waktu kerja. Nanak Nacal keluar tempoh 3 gecek pertama pelaksanaan perkeso nak terima 6,330 tuntutan dengan bayaran faedah kenemba mencecah RM9.97 juta. Lindung 24 jam diperkenalkan Mei Jun lalu bagi memperluaskan perlindungan mak pekerja yang mengalami kemalangan. Bukan berkaitan pekerjaan. Polis menumpaskan sindiket pemprosesan buah pengedaran dadah menerusi Ops Emenis rampasan anggarkan bernilai RM2.4 bilion. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan Nacal, 6 serbuan in Selangor buat Kuala Lumpur pada 15 Ogos atau penaen kepada penahanan 5 individu. Polis turut merampas 13.17 tan pelbagai jenis dadah termasuk ganja, ketamin, yaba, metafetamin. Nekeba makmal haram in kawasan perindustrian Puncak Alam turut dibongkar. Sindiket dipercayai aktif sejak Februari hatop namku bahan serta peralatan perprosesan Num China. Sekian Gatemer Num Asyik FM. Berita nasunting oleh Zamzuri Zawawi Num Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

0: Okey, Moina Moina FM lain daripada yang lain. Cinta berbagi dua Nadia Jaya.
1: Cintaku terbagi dua.
0: Mana tu?
1: Tak tahu.
0: Macam mana nak bagi-bagi ni? Boleh bagi-bagi ke cinta?
1: Sebab lelaki boleh empat. Bukan dua, empat pun boleh.
0: Setakat dua apa dah hal kan?
1: Setakat dua, pejam mata, celik-celik. Gitulah. Okey, jadi nak lagu hiburan dan lagu daripada Abbott. Sebenarnya lagu asal lagu dandut. Tapi dia versikan rocks.
0: Dirockkan lah
1: ya. Dirockkan. Lagu daripada negara jiran lah, lagu Indonesia. Penyanyi asal pun you lah kena.
0: Kira peminat dangdut tegar tau.
1: Tak adalah tegar sangat. Untuk nak biasa-biasa lah. Magagi-gagi dah nak
0: lagi. Kena hafal lah penyanyi.
1: Kalau lebih nak rob nak lah tak berhafal ni. Kalau exam pun ever, you kena. Jadi doget sebenarnya info lah untuk rakan-rakan pendengar eh Bali Gayah Yah teh mengenai tinjauan cuaca, jangkaan cuaca. Bali Gayah Yah kalau ini semenanjung, nada kemarau-marau tempat in kawasan Perak Pahang, Johor Perlis, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Nada kawasan pantai Pulau Pinang, Selangor, Jerebu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Tok Teh Te, Makelantan, Bok, Terengganu. Untuk Sabah, nada kemarau-marau tempat di Tawau, nada hejek marau-marau tempat kawasan pedalaman pantai barat Sendakan Kudat, nada hejek kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak na Jerebu ya di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sarikei, Serian, Sibu dan juga Limbang. Dan juga cuaca petang semenanjung, nada juga marap-marap tempat and kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, Jerebu di Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Sabah nada marap-marap tempat and pantai barat Sendakan. Nada marap-marap tempat dan pedalaman Tawau, Bok Kudat, Jerebu di wilayah Persekutuan Labuan. Sarawak, nada kejap marap-marap tempat di Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Sarikei dan juga Sibu, Bok Limbang. Jerebu di Betong, Semarahan, Serian, Doling, Aglah. Dan juga kalau ini cuaca di Kuala Lumpur, pagi hujan di berapa-berapa tempat, petang Jerebu, malam Jerebu. Suhu 34 darjah Celsius minimum, 24 darjah Celsius. Nak tarik ke info neglek kenembak ya. Isdoh 10 September 2026 yang ikut daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Naklah info serba sedikit mengenai jangkaan cuaca lah di Semenanjung dan Sabah, Sarawak. Atik kongsikan mas semua.
0: Okey, nak keadaan cuaca sepanjang ni sedua kal tamanya Semenanjung dan Sabah dan juga Sarawak. Samping harapkan teater akan terus berterusan lah untuk menghilangkan keadaan jerubu tu.
1: Ya, tapi ikat je.
0: Ikejet
1: iwar tu ini buat memisai. Terus buat memisai.
0: Biasalah. Okey, jangan bagi dia misai, kita bagi kat sini misai ya. Abang misai.
1: Abang misai, okey.
0: Okey, nanti kerana cuaca untuk supplier Yahya dan Geleng Agdua Kak. Semoga cuaca dalam keran memet namanya and kawasan-kawasan di kampung masing-masing.
1: Betul.
0: Okay, terus berhibur sama ya sehingga jam 11, 12 kayak gitu di situ kan.
1: Tapi 11.15 akan mau tetamu lah.
0: Okey, mau tetamu daripada mana tu?
1: Daripada Hospital Orang Asli Gombak.
0: Okey, kita akan sama tetamu kita dari Gombak.
1: Ya.
0: Untuk segmen sama tetamu pagi ini dan saya mau lagu Neneng daripada Alim Sejak.
1: Ya.
0: Segar nanti.
1: Segar.
0: Nah, segar.
1: Ampun leh, segar
0: nanti. Nah, segar nanti. Nah, segar. Bye, bye.

0: Okey, Sabah, Sabah.
1: Magia he Sabah,
0: Sabah. Sabah,
1: ramai-ramai pergi kis. Yeah. Pergi ke sawah. Mai ke sawah, sawah bersama.
0: Oh, sawah. Sawah nak sawah ke?
1: Hoi lah, sajalah.
0: Ingatkan sawah lah, sawah.
1: Mari ke sawah, sawah, sawah bersama. Sawah. Pagi-pagi ke udara,
0: memang
1: ya.
0: Memang ini film Hindi tu. Hmm. Do joget sawah tu, naik kampung tu.
1: Oh, bukan.
0: Naik kampung kan?
1: Bukan naik kampung, naik pos tu. Naik pos nak ke?
0: Kalau end post broke nak, naik post broke nak.
1: Naik post broke nak.
0: Joget end padang post broke nak.
1: Ngit.
0: Ngit.
1: Hoi tu.
0: Tenak lah anu nak gambaran nak.
1: Kena buat musang mareh. Musang mareh boleh rasa.
0: Okay, so memang lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi untuk kenemba-kenemba, do info ataupun neglegma rakan-rakan pendengar yang mungkinlah menantikan dah lama kan Chen melawat anak muzium diraja dan juga dijangka dibuka semula pada Mei Februari untuk tahun 2027 dan muzium diraja yang mencerita sementara sejak Januari hatop nak jangka dibuka semula kepada Sen Oi Ramai pada Mei Februari tahun Jakal. Nacal Menteri Perpaduan Negara Dato' Arun Ago Dagang. Jadi Nanak Nacal Pemeliharaan dan Pemuliharaan Muzium doh telah pun selesai manakala kerja Natar Oi Taraf Hiasan Makeloj Peragaan sedang nak laksanakan serta dijadualkan siap pada 28 Januari Jakal ya.
0: Yeah.
1: Jadi untuna Kementerian Komite Rejek nak pastikan khazanah bersejarah do terus terpeliharalah sebagai warisan negara, wadah pendidikan kepada generasi mabilo dan kalau ene muzium diraja do jaje ya, iaitu galeri diraja, bekas ruang rasmi peribadi yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong, selain Balai Rong Seri yang menjadi lokasi pelbagai istiadat penting negara termasuk pertabalan, pengurniaan darjah kebesaran dan majlis rasmi diraja. Jadi jaje sebenarnya yang mo en ana yang pernah masuk nah ana lek lah apa yang ada di sana tapi nado hanya tambah baik lah.
0: Okey. Hello anta ano lokasi muzium diraja.
1: Lokasi doto area KL doh he nyon ma ye pun ilek lah nong ano doh tapi nong nak he.
0: Bukan istana negara nak.
1: Istana negara mana?
0: Istana negara mana eh?
1: Ya, istana negara
0: pernah
1: mana.
0: Hamoy dah?
1: Pernah.
0: Pernah hamoy lah kalau.
1: Nainar kali je lah imoy mana.
0: Jadi kalau ini imoy lah. Biasanya kalau cuak yang pernah imoy mana akan nani lah. Suasana anak lah pada dari segi penginapan, dari segi tempat makan, tempat Balai Rong Seri, semua lah. Jadi kalau cak mau berkesempatan di Cima KL, bolehlah buat adik semua muzium diraja nak. Anak dah pun dibuka kepada awam.
1: Sen Oi Ramai. Tapi pada tahun 2027, bermula 1 Februari 2027, tahun Jakal lah. Bagus sejak lah sebab Nado menjadi ni tarikan utama untuk adik-adik yang masih bersekolah. Dari segi pendidikan lah juga nak bantu nak.
0: Mana membantulah, mana yang dia nak. Tapi ni pelajar-pelajar lah. Yeah. Memang perlulah kalau boleh cik melawat anak. Baru ini lah. Tempat-tempat
1: bersejarah
0: tu dan antara tempat bersejarah lah utamanya tentang kesultanan itu ataupun tempat yang di-Pertuan Agong bersemayam lah kalau mana Anin anak lah.
1: Betul. Doh kiranya Agong mana-mana Anin lah yang gel-gel pudu nak istana pai dah. Doh mana lah jadi bila mok tempat mana doh nak jadilah tempat untuk si-si-oi untuk melawat untuk nenek reklo apa yang ada kan di istana negara. Tapi yang mana hatop nak pesen mana lah. Mungkin yang Nado
0: mungkin
1: nak
0: lebih
1: menarik lagi lah.
0: Pun di yang dia nak di upgrade baik lah menjadi lebih mate lah. Jadi kalau kesempatan lah utamanya pelajar-pelajar yang kalau sempat berkunjung ke Kuala Lumpur nak boleh cip lah.
1: Kemen.
0: Cocok sajalah yang kebetulan singgah Kuala Lumpur boleh cip lah buat adik sebenarnya.
1: Okey, hello pun naklah antara get info neglegma semua rakan-rakan yang masih lagi bertemankan kan di Asia FM. Moi nung moi.
0: Asia FM lain daripada yang lain.
1: Ya.
0: Yeah. Bersama dengan
1: Ali KS.
0: Ali KS well. Lagu Jet Lot.
1: Jet Lot.
0: Jet Lot. Nah. Nung moi.
1: Asia FM.

0: Saya Muhammad Afian daripada Unit Keselamatan. Dengarlah ACSN, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

0: Nah, hanya amo hanya lemah.
1: Ya, lagu daripada Mijo Band, Hamo Hake. Sebentar ada Sengmong HFM, Moi Nung Moi. Lain dari yang lain, semua yang bersengmong untuk Bali Yeh Yah Teh, ya, 11.14 minit pagi ke udara. Dan juga saya bersama tetamu daripada Hospital Orang Asli Gombak pada pagi ini. Selamat pagi, Puan.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera.
1: Okey, sebelum tu boleh Puan perkenalkan diri dulu?
2: Boleh. So, terima kasih kepada pihak Asyik FM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang antibiotik pada pagi ni. Okay. So, nama saya Shuba Sela Durai. So, saya sedang berkhidmat di Hospital Orang Asli Gombak, di Unit Farmasi Pesakit Dalam. So, saya seorang pegawai farmasi. Saya telah berkhidmat di HOAG selama 2 tahun.
1: Okey, apa yang ingin Puan kongsikan untuk hari ini, topiknya pada pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran Asyik FM?
2: Okey, so pada pagi hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang apa itu antibiotik, apa itu kerintangan antibiotik dan bagaimana kerintangan antibiotik ni boleh berlaku, lepas tu kesannya kepada kita dan apa yang kita boleh melakukan sebagai masyarakat untuk memastikan antibiotik digunakan dengan betul lah.
1: Itu dia, ya. Jadi untuk kawan-kawan kita, kerintangan antibiotik pada hari ini. Jadi, Puan, kita mulakan dengan perkara yang asas dahulu. Apa sebenarnya antibiotik dan apa kegunaannya, Puan?
2: Okey, so antibiotik sebenarnya ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria lah. So contoh yang umum yang selalu kita dengar seperti antibiotik amoxicillin, cloxacillin, cefalexin ataupun antibiotik kombinasi lah seperti Augmentin. So antibiotik ni fungsi dia sama ada dia akan membunuh bakteria ataupun dia akan mengawal bakteria daripada terus membiak lah. So, tapi ramai yang masih keliru sampai hari ini, antibiotik ni tidak berkesan untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus lah. Baik. Contohnya macam kes batuk, selesema ataupun kebanyakan kes sakit tekak. So, jadi kalau kita demam ke ataupun batuk, the first step kita kena pergi jumpa doktor dululah. Kita kena dapatkan nasihat dan pemeriksaan daripada doktor dulu.
1: Itu dia, ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kerintangan antibiotik ini, Puan?
2: Okey, so kerintangan antibiotik ni berlaku apabila bakteria ni menjadi kebal dan antibiotik yang biasanya digunakan tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan tersebut. Okey, dalam bahasa mudah kan. So ubat yang sepatutnya membunuh ataupun mengawal bakteria sudah tidak lagi efektif ataupun berkesanlah untuk seperti sebelumnya. So akibatnya apabila jangkitan ni akan jadi menjadi lebih sukar untuk dirawat, mungkin memerlukan tempoh yang lama ataupun antibiotik yang lain lah. So sebagai contoh, kita ada satu antibiotik yang dikenali sebagai MRSA. Nama panjangnya ialah Methicillin Resistant Staphylococcus aureus lah. So MRSA ni dikenali sebagai bakteria superbug kerana MRSA ni dia kebal terhadap beberapa jenis antibiotik dah. So jika seorang tu kena jangkitan MRSA, ia akan menjadi lebih sukar untuk merawat pasien tu, mungkin memerlukan rawatan ataupun pemantauan yang rapi di hospital lah. Memang kena admit ke hospital. Jadi kerintangan antibiotik ni bukan bermaksud badan kita yang menjadi kebal terhadap antibiotik, tapi sebaliknya bakteria ni kan dia boleh merubah, dia boleh merubah dia punya struktur ataupun dia akan jadi lebih ganas sampai antibiotik ni tidak berkesan untuk merawat ataupun membunuhnya lah.
1: Itu dia. Jadi untuk seterusnya kan, macam mana sebenarnya bakteria ni boleh jadi kebal walaupun kita dah cuba antibiotik?
2: Okey. So antara faktor utama yang boleh menyebabkan kerintangan antibiotik ialah penggunaan antibiotik yang tidak betul lah. Okey, macam mana ni boleh berlaku? Pertama, penggunaan antibiotik apabila ia tidak diperlukan. Maksudnya contoh untuk jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti yang selalu kita dengar jangkitan influenza lah. Antibiotik yang berkesan terhadap bakteria je tetapi bukan virus. Jadi apabila kita menggunakan antibiotik tanpa keperluan, ia boleh meningkatkan risiko bakteria menjadi kebal terhadap antibiotik itulah. Okay. Kedua tu, tidak mengambil antibiotik mengikut tempo yang ditetapkan oleh doktor. So contoh kan, jika anak sakit, kita bawa anak tu ke hospital ataupun klinik. So doktor pun dasarkan memang ada jangkitan bakteria, doktor bagi antibiotik selalu untuk tempoh 5 ataupun 7 hari lah. So kita balik, kita pun bagi antibiotik kepada anak seperti mana yang doktor prescribe. Tapi lepas 2 ataupun 3 hari, kita tengok anak dah rasa aktif dah. Memang tak ada simptom lah, tak ada demam, tak ada batuk, dia dah rasa sihat, kita pun stopkan antibiotik. Kan dah sembuh dah. So yang ni kerana kita tak komplit tempoh rawatan tersebut. So yang ni pun boleh mendorong kepada kerintangan antibiotik lah.
1: Itu dia.
2: Okay. Selain itu, mengambil dos ataupun kekerapan yang tidak betul. So contohnya, doktor bagi saya antibiotik amoxicillin, satu biji untuk ambil 3 kali sehari. Tapi saya balik, saya rasa malas lah 3 kali lah kan. Saya ambil pagi dan malamnya. So maksudnya saya tak follow kekerapan apa yang doktor bagilah. And then last kali, berkongsi antibiotik ataupun menggunakan baki antibiotik daripada rawatan terdahululah. Ini kerana jika antibiotik tu sesuai untuk saya, tak semestinya sesuai untuk orang lain. So jadi, kalau ada lebihan antibiotik, jangan simpan ke ataupun jangan berkongsi ke. Lupuskan je mengikut tata cara pelupusan ubat yang betul lah.
1: Itu dia ya. Jadi itu antara yang kita dengarkan mengenai antibiotik pada hari ini. Tapi sebelum tu kita berehat, kita dengar satu lagu dulu.
2: Boleh.
1: Okay, dan selepas ini masih lagi bersama Puan Shuba untuk topik antibiotik pagi ini. Asyik FM, Moinung Moin.

0: Ibra Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisbab atas rasa tanggungjawab hik sebagai umat Muslim, hok di berkongsi serba sedikit tentang tanggungjawab kekenon terhadap apa amek. Apa amek merupakan insan yang paling penting ko kata sinoi hik. Amek ki berkat hik sebagai kenon selama 9 ngecek 10 hari. Lepas ajah ke pun ki prios. Nomom apa neng ki bekerja untuk ki hakek duit untuk ki sediakan keperluan asas nuik keluarga. Sesungguhnya jasa amek ataupun apa amat entoi nu diri lihi. Bila hindra sewajarnya hik sebagai kenon kena laksanakan tanggungjawab hik nu apa amek. Tanggungjawab kekenon yang pertama ialah kita kasih sayang nak apa amik semasa bisanyen ataupun semasa himacon, hik biho, bimanja, biblai ataupun bio kasih sayang sepenuh hati. Kasih sayang nak apa amik boleh ternyon melalui ucapan, perlakuan ataupun hik hadiah. Sewajarnya, nak memkenon kena kiok hadiah nu apa ame. Kekenon boleh kien apa ame, nu tempat-tempat ilmu menarik, nu taman umpamanya, nu restoran, ataupun kedai-kedai cak anak tertentu ku setiap ujung minggu. Dengan cara adih akan dapat diiratkan kasih sayang antara keluarga. Oleh ilai bagi ajih, keselamatan apa amik juga perlu hiok perhatian hik sebagai dok mom kenon. Jika hik higanya nu apa amik, pastikan tempat tinggal apa amik hik selamat ju sebarang ancaman. Kusaman hunin joy berlaku keserumpakan terhadap gulungan mainra. Hik sebagai kenon wajar hik nasihat apa amik agar pek hik biarkan pintu deng sentiasa terbuka isbab hik sungguh medisiksi akan nemoy nyudeng. Selain jo aje hik sebagai kenon juga patut hik nasihat apa amik agar berhati-hati semasa naicip kunang untoy isbab kemalangan boleh berlaku tanpa hiduga. Oleh aje sesedara yang sudahi ruangan hik kudihunin dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jatim.
2: Nama Eng Putri, kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ialah itu alat muzik hit senoi. Menyumpit dia ialah untuk permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai senmai hit, sangatlah Eng terharu bila Eng senpai yang kuat baru belajar ataupun warisi balik permainan hit mana-mana duing. Jadi Eng harap senpai di luar sana yang macam Eng dia, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
3: Bahrumi bin Bahmuda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk ijenolak buka berdegem.

0: Okey, salam sejahtera semua. Saya Engineer Teknologis Mahat anak lelaki Mak Dong selaku Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakuan Malaysia. Sempena sambutan Hari Malaysia, saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan untuk semua, terutama masyarakat orang asli di Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Dengarkan kami di saluran Astro 875. Boy, no more.

0: Gelaan macam nak non unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gomok rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ungkih agak berlemah mengetemai ke nak belajar anyam siak bau muh berlemah. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh ada jeti mak hai mak meri.

Salam sejahtera kah Smile Depi Pelayar Wiki lah cum. Kementerian Kesihatan dia masih bipoi lagi laporan rasmi keputusan bedah siasat lima mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara FDS Malung Lelang Ulu Baram Sarawak. Menteri Haji Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Debia pengesahan rasmi diperlukan sebelum penerangan lanjut DPOE kepada mamik umum. Ketua Pengarah Kesihatan Haji Datuk Dr. Mahathir Abdul Wahab dia turut bisakan pihak masih lagi bipoi pengumuman lanjut berhubung proses berkenaan. Lima jasad mangsa dia sebelum ada Debi Ain Hul, Ju Lokasi Nahas, Ruby Perhek, Mamiri untuk bedah siasat. Sementara in jenazah Ailarham Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Debi jangka Debi Ain Ju ke Kelantan Helep. Sekiranya proses pengesahan identiti selesai. Igan Sir Muhammad Faiz Abdul Malik Debia, sampel DNA kelima-lima mangsa dia akan bingung Mah Jabatan Kimia Malaysia Mah Kuching untuk dialisis. Debia barangan peribadi Al-Rahim turut biok kepada pihak berkuasa Sengon bagi membantu proses pengecaman. Ia bersama Ipringak de Mertua ketika nunan Mah Miri dan masih bipoi perkembangan ju pihak berkuasa. Kata pada masa Ajih, impian jururawat JC Paya Jok untuk melanjutkan pengajian tok kesampaian telah sekorban katina khas Dusamak pada Selasa Canuk. Ikawak ya Ajih Carolina Sawai Joseph Cungat dibiap JC dia memaklumkan pada kecil adeh dia merupakan penglibatan terakhir ilai kata operasi perkhidmatan doktor udara FDS. Menurut Caroline, JC dia merancang untuk melanjutkan pengajian kata diploma lanjutan kebidaan pada tahun dungar. Ia dibiap JC dan merupakan numam dia lemah lembut, ru sentiasa biceriakan suasana. Selain turut berkenalpasti kerana sanggup, berkenali kerana sanggup menggunakan wang sendiri, membantu pesakit ju penalaman untuk biperkep rawatan. Menyentuh mengenai kepribadian numam lagi mangsa iaitu Debra Moset. Caroline dibiap Debra dan numam dia teliti ru bertanggungjawab kata tugasan serta dikenali sebagai numam jururawat dan penyayang mak mambik pesakit mak klinik kesihatan Jabatan Suai. Ancaman kata talian dia memerlukan kerjasama rentas pandan bagi memastikan keselamatan mambik pengguna dan khususnya mambik sangit. Menteri Komunikasi Haji Datuk Sri Fahmi Fazil dibiap kerjasama antara pengawal selia perlu diperkukuhkan bagi menangani jenayah siber, buli siber, ru penyalahgunaan data peribadi. Ia dibiar penyediaan platform juga perlu bertanggungjawab terhadap keselamatan mambik pengguna. Perkara ini lebih persetujui peserta mesyuarat meja bulat Menteri Pengawal Sedia sepena ru M360 ASEAN 2026 Mah Kuala Lumpur. Untuk kawasan dia mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya setakat jam 12 kudiji seane. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, empat kawasan Mas Sarawak dia merekodkan bacaan the top bor, ru samarahan tertinggi pada bacaan 176. Ada di Bijoy Yasri Aman 157, Sibu 156, ru Mukah 154. Manakala Batu Muda Kuala Lumpur turut mencatatkan IPU The Top Bor iaitu 167. Secara keseluruhan, 36 kawasan dia berada pada tahap sederhana, ru 4 kawasan berada pada tahap The Bor. Sementara in Mai Raya dia disarankan mengawal keresahan, ru emosi ketika berdepan jerebu. Pakar psikologi klinikal iaitu Dr. Nor Aisyah Rosli Dibiap, keadaan in dia boleh mencetuskan rasa resah, gelisah, rupanik. Ada terutamanya kata kalangan individu, dia mudah mengalami kebimbangan. Ia dibiap perubahan rutin harian akibat menghadkan aktiviti maluar dek turut diperhut tekanan emosi. Ia binasihatkan Mai Raya supaya bertenang, rubah fikiran rasional kerana jerebu bukan keadaan dia kekal. Kata pada masa Ajih, amaran berpis Manik Lebat Rupinoy de Kuat malimak negeri pada satu kudijis ada. Negeri terlibat di Ajih Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Johor. Menurut Map Malaysia, Mas Selangor, amaran dia melibatkan Sabak Bernam, Kuala Selangor, Kelang, manakala Mas Johor, kawasan terjejas, ya Ajih Pontian, Kulai, Johor Baru, Rukota Tinggi.
manakala Kedah Ruperak turut melibatkan memberi kawasan. Ni beranak de bidat telah sedek linai de bingat kata kebakaran Mataman Titi Wangsa Keluang Johor pada mengon anek. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keluang, Ya Ajih Muhammad Fauzi Mat Nur Biap, kebakaran de berlaku kira-kira jam 10.45 minit di mengon. Mangsa Ya Ajih Noraini Ibrahim, 49 tahun, Runar Kral Nar Ikenon Kral, 18-11 tahun. Ketika tegak mangsa lebih belah, rubisahkan meninggal dunia malukasi. Immigration dia menahan 77 mambik pendatang katik operasi mahir Mapus Manar Pusat Premis Perindustrian Manila Sengon. Pengarah Immigration Malaysia Negeri Sembilan, Ya Haji Muhammad Razib Yassin, dia biap liknai dia terdiri ju mambik 65 kral, 11 kedur, runu mom sangit. Ju jumlah in, 39 mambik warga Bangladesh, 29 Myanmar, 6 India, runar Nepal, runu mom Indonesia. Kesemalina yang dibitahan atas pelbagai kesalahan immigration, lalu ditempatkan ma depot immigration Lengging untuk tindakan lanjut. Hik beralih magah sukan. Kira-kira 10,000 anggota polis dia akan dikerahkan bagi mengawal keselamatan sukan Asia Aichi Nagoya Jepun pada minggu dungar. Agensi Polis Kebangsaan Jepun dia memaklumkan lebih ni 1,000 mambik anggota ju pasukan polis seluruh negara dia akan turut membantu. Kawasan sekitar 6 km ju lokasi upacara pembukaan, ru penginapan pasangan diraja dia ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Polis juga dia akan digunakan kecerdasan buatan untuk mengesan ancaman ju serangan mambik penganas. Sekian gah Smart Day disiarkan ju Asia FM, gah dipersunting ya Zamzuri Zawawi, ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Malaysia. Ansal Farida, binti Koi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk hari ini, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama cahaya untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, yek. Kalau saya nak makan tu, saya yamci. Yek, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh.
2: Saya Zahril, pengurus MBL.

Ya, Chef M, Moinumoy, 1.25 minit kudijis ketika nunun ataupun menghampiri dui sebenarnya. Masih lagi berteman kering wiki ku udara untuk segmen Mahi Asyik lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hi, memberikan perkongsian pada pastinya pada henlep lah ya. Sehinggalah ke hari Malaysia pada Minggu Dungar, Mong Nanak Program Festival sebenarnya memang sangat entui. Ya, ajih The Biok Mohnek FBM ataupun Festival Budaya Malaysia 2026 dia akan berlangsung pada henlep bertempat Mataman Tasik Titiwangsa Kuala Lumpur lah ya. Antara pengisian dia menarik kalau hineng nek pastinya rayak lah ya, antara benda-benda dia biap nek tu cara dia bersejakkan pengisiannya. Kalau kita boleh neng juga menerusi naik punya media sosial, pastinya ada biap neng melibatkan pelbagai budaya lah. Kita boleh kenal neng lebih re, lebih nyon lagi. Untuk kita biap neng merasai sendiri kati edisi kali adalah dia sangat menarik juga ya Ajih pastinya ya, menyusuri jejak moyang Mah Meri, pastinya dia biap ne jejak moyang ya warisan alam demi perkenalkan adat seni rucara sinui masyarakat Maihi Mah Meri lah ya, khususnya Mah Festival Budaya Malaysia 2026 lah dia lah ya. Antaranya kali ini pengisian dia merangkumi bi ukir lah ya, bi cake. Kalau ya nak hit semai nek bi cake kan ukiran nek dan tiktai pun mong anyaman mong juga ecoprint ada punya adik guru sendiri lah ya. Summary ke dia akan bi perneng relok cara kemahiran ecoprint ada. Dia sangat menarik ya aja digunakan bahan-bahan alam lah ya. Contohnya selak, daun lah, dan akan bi kot tukul je ke jenis cebur getah lah ya, akan bi poh cebur je mengenai plastik dan akan lebih kurang macam menekap lah. Okay. Akan terus melekat pada baju je, baju bia warna putih je. Aja antaranya pengisian dia melibatkan ecoprint dan mong juga baju terap, baju kayu terap, baju ju kulit jehu, serta tarian topeng. Grup ada Johor lah, topok-topok. Dan saya aja juga mong menyumpit kepeput dan pastinya mong juga ya demo ataupun biperneng perkahwinan tradisional serta masakan tradisional lah ya. Sepanjang event ataupun acara ada berlangsung bermula pada henlep 11-16 September 2026, bermula jam 9 pagelap loi 12:30 imengot lah ya, 12:30 malam. Woi liu je. Okay. Buat depan tadi mungkin juga kerja memang sangat cantik sebab raya lagi. Cerik ya waktu je. Jadi kita boleh bukan explore lah ya, menerokai warisan-warisan The Mong katil Malaysia hit sendiri. Aja sangat best lah ya. Kalau kita berada nyon ataupun re masa kita kawasan je, cip tadi. Sebab mudah, kemudahan pun senang, cip juk pun sihat pun sihat lah ya. Tapi agak sip lah ya, pakai pelitup ulah je, pelitup muka je kena pakai lah ya. Okay, relok terus layan Aci Ai, warisan kami. Asyik FM, menemui.

Kenali tanda kesan jerebu. Perendahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan sistem pernafasan seperti mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, sukar bernafas atau sesak nafas, sakit kepala atau pening, batuk, kulit terasa gatal. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Pesanan ini dibawakan oleh Asyik FM

Ya, Aisyah FM Menemui 140 minit idui ketika Nunan. Terima kasih menerusi TikTok Live Aisyah FM ketika Nunan. Terima kasih Lipan Bara ya. Masih kilat the live pun juga rakan-rakan hi. Dia dikongsikan berinteraksi juga kat ruangan komen TikTok Live. Antaranya rakan hi Mahe. Okey. Ataupun Jusuku Mahmeri ada Bruri katanya sempat juga tanya ni dah naca ke naca dah biap ni. I maksud ni makan lah ya. Kata ia nak Mahmeri. Katanya dah naca dah DJ. Tengah rehat. Baru lepas buat kerja. Baik, baik, baik. Okey. Selamat beristirahat. Ataupun dipermudahkan segala urusan lah ya. Okey. Naca makan sendiri ke? Ataupun beli ke? Macam mana? Masak sendiri ke? Macam mana je? Okey. Saya nak juga rakan him. Menerusi TikTok Live Syak FM. Pak Izzah Pahit. Kipasal. DJ. Kita tanya ya hecak-hecak ke DJ dengan sudah dah je ni. Ile pula ki kongsikan aktiviti ile ki ui pecal. Ui sedap tu. Pecal apa tu? Pecal lele ke? Pecal lele pelbagai jenis kan? Kadang je eng pun masih confused juga. Mong pecal ki jelah ulam-ulam ya. Lebih kurang rek je lah ya. Menggunakan kuah kacang macam-macam jenis lah mengikut cita rasa masing-masing lah ya. Okey, aja antara keunikan pastinya menu-menu biap nek bong katil negara hit sendiri. Jadi untuk rakan-rakan hit pada hendap juga akan melangsung nana program ya aja Festival Budaya Malaysia dan akan melangsung Taman Tasik Titi Wangsa lah, Kuala Lumpur lah ya. Pastinya mong masyarakat Maihi Ju Suku Mahmeri dia akan BU juga lah yang mewakili Maihi sebab katih jih pelbagai pengisian lah, bukan setakat Maihi tak boleh, bangsa-bangsa kila pun mong mong lel, mong gop, mong cina pastinya birojakkan lah katih nana nana tempat je lah ya. Ok, relok pun memberikan perkongsian untuk Engkit juga. Berkenaan dia pastinya telah pun ji ok nanak teaser usikan gek pada sengon je klaim ni ya aje hi ji dah sedang bika kek kumbang ataupun bunga lah ya. Ya aje merupakan pencarian DJ Pai kata Alex Mai ipanai canuk je DJ Amran telah pun biap ni adalah bi berakhirnya perkhidmatan lah ya. Jadi pastinya untuk pencarian kali ada Alex Mai telah pun bermula ya bermula pada tarikh hari ada sehinggalah 27 September 2026. Okey. Malok untuk pencarian kali ada GUI perbezaan ke ya je menerusi bukan kek tiba terus lebih canuk ji akan semua engkit sendiri atau kisah sama ada kek berada makampuk penalaman ke ataupun kek berada sekitar mapekan kek kerja bandar pun tak jadi masalah kek boleh kalau kek berminat ya kek boleh ngeng hantarkan rakaman video engkit secara atas talian untuk ki berkomunikasi ataupun ki boleh menggayakan nuam DJ je katih dialek Semai mengnar video dia engkit perlu ui ya je bertutur katih bahasa dialek Semai dan ngerogop lah ya bahasa Melayu juga kena mong supaya je pandai relok ki punya kemahiran sekian-sekian lah tempoh durasi untuk video perkenaan ya aje 1 minit sehingga 2 minit lah. Format video MP4 dan pasti syarat-syarat kriteria dia ditetapkan ya aje berumur 18 tahun lebih 35 tahun dan pastinya khususnya mamik bujang lah ya. Dan kelulusan bermula SPM STPM diploma ru ijazah pastinya perwatakan dan berketepat penampilan menarik lah. Kreatif dan berminat kati bidang penyiaran radio serta media sosial dan pastinya kebolehan berkomunikasi dan semua peringkat masyarakat dan mong bakat nyanyian serta kalau kek pandai bermain alat instrumen muzik lah ya dengan bon merupakan anak kelebihan lah ya. Nar video ataupun dua video dia telah pun kek wajanet kek kena email sebenarnya email pada alamat bakat.ashifm@gmail.com lah ya. Kek boleh rujuk menerusi perkongsian dia telah pun jik kongsikan kati status WhatsApp ICFM ataupun media sosial ICFM apa yang telah jik kongsikan perkara deh perincian berkenaan lah. Kek boleh neng relok icara kalau kek masih was-was lah ya ay DJ tak faham lagi lah tak puas nos lagi garis tau sebenarnya dia akan cuba dah lah kalau kek mong pelbagai pertanyaan boleh telah kek tujukan menerusi email berkenaan ataupun terus direct kati WhatsApp
Aisyah FM 0133151600. Mungkin Encik akan boleh membantu. Okey, lebih perjelaskan lagi rehlok kehendak demi perlukan layar untuk pencarian DJ Radio My Hit Dialect Semai. Okey, rehlok pun terus layan dan lagu Ju Nyanyian alias Katil Dialect Jakun, Lukah dan Tajur. Okey, Aisyah FM, Moin Dumai.

0: Okey.
1: Gah, pasti padeh.
2: Hello, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing anho cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Asalnya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan sampai makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gok mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenis lagi mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
4: ACFM Bandung. Hai,
5: ya pe kumpulan Chinos. Teruskan kejing Radio Malaysia ACFM.

0: Gegah pasti pandai.
1: Siapa anak lelaki am? Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Aing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memanah kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersukaria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Dia pun salah satu disambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat. Kalau mama hibur persembahan mai hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada mai luah sama sanjung hi bila ku tempat lah macam to mai indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padi kan era padi lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, Moinu.
4: Ya, Chef Mem, Moi Numoi, 2.25 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dekat dengan Wiki ku udara untuk segmen Mahi Aisyah lah ya. Okey, relapun seperti biasa, tepat jam nar ataupun 2.30 minit idui. Ia akan bersama kati segmen Kazanah Senia Chef Mem. Malu kita akan gerti lagu-lagu mana lah ya. Lagu-lagu tradisional masyarakat Mahi selama 30 minit. Sehinggalah jam ni idu cehoy. Okey, relapun. Sebelum hit bersama kati segmen berkenaan juga, pastinya hit terus saya dan lagu Ju Katih Dialek Temuan, Centak Centung. Lagu ada berjudul Hayam Katih. Asyik FM, Moi Numoi.

Malaysia. Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu. Okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

0: Lord. Wahlay!
1: Pertama, Nane. Kedua, Nar. Tiga, Nik. Empat, Esan. Lima, Dulan. Enam, Iko. Tujuh, Tilan. Lapan, Ketipak. Sembilan, Ketimbung. Puluh, Kopak. Sebelas, Kopung.
2: Asyik FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Mahi Asyik.
2: Ya, Chef M, Moi, 3.15 minit idui ketika nunan. Okay, jam terakhir untuk segmen Maihi Asyik ketika nunan. Berteman kalian Wiki ke udara. Ada pastinya untuk rakan-rakan Hip menerusi TikTok Live juga. Terima kasih. Dia masih setia terus tapping screen. Hius senaman jari jemari lah ya. Okay, ketika nunan juga yang hot kongsikan antara perkembangan berkaitan lu cuaca. Jumpa tempat kerja adalah ya. Ataupun RTM ke 10 ketika nunan. Manik lebat lah ya. Kalau you nak mai mahir nek mahir. Mary gemar. Okey, gauh haga cok manik tu. Nak gemar dah. Okey, ketika dengan lokasi ataupun cuaca memang manik, hujan lah ya, hujan agak lebat jugalah ya. Jadi kita boleh berkongsikan mungkin di kalangan rakan-rakan Hi menerusi TikTok Live Asyik FM, kata ruangan komen je, boleh berkongsilah. Mung juga rakan-rakan Hi debi kongsikan nai punya keadaan cuaca. Mung de bipek masih bergelap lagi ya. Dia pun semoga diperbudahkan. Ketika nunan juga memang sedap lah ya kalau hibuk bed. Tidur je. Okey, pastinya memberikan perkongsian juga kalau Hineng debiap ada berlaku mak Kelantan lah ya. Pada Idui Sengon, Numom Kral warga emas dia berusia 66 tahun debidat ya ataupun maut dipercayai biserang yanu ikor cik seekor gajah lah ya ketika ituan ataupun mai de bidat anek bi KI Lembu dia nyep kawasan ladang lepan Kabu Kuala Kerai Kelantan pada Dui Sengon lah. Dia biar juga mengambil pihak polis daerah Kuala Kerai ada pihak menerima laporan je pada jam kira-kira 4 idui sebelum mengambil anggota polis bersama ru perhitan Jabatan Perlindungan Hidupan Dia dan Taman Negara Ru Angkatan Pertahanan Awam digerakkan ke lokasi lah. Okey, Haji ceritanya. Okey, jadi untuk rakan-rakan Hid mungkin dia berada mah kampung ya, menyon ru tempat penalaman dan sebagainya. Pastinya tempat kek je raya ataupun joy lah ya. Laluan berkenaan dia biguna ataupun biguna pakai ya haiwan-haiwan dia liar, dia buas ya. Berhati-hati kalau boleh hielakkan hicip hihalui. Sebab jala kalau hicip hihalui, kalau kecemasan dia berlaku emergency ya, tiba-tiba boleh jadi macam-macam perkara lah. Mungkin juk hit tiba-tiba ki kebas lah ya. Ataupun tiba-tiba nyik kurul ai selai pula lah ya. Setidaknya mong numom kawak lagi boleh ki mematuhi untuk perkebantuan mai kilik lah, mai-mai tertentu lah ya. Okey, walaupun terima kasih juga Marjuni Syahrudin. Hi punya makeup artist. Terima kasih lagi menerusi TikTok Live Asyik FM ketika nenek. Okey, dalam terus sayang Mijo Band akan kudara Manik ku IDJ Asyik FM. Moi ni moi.

Malaysia. Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM, lain dengan yang lain. Asyik FM.

0: Nama Eng Putri, Kampung Eng Kupahang, Pos Betau, Kampung Kabang. Sekarang ni Eng ui demo demonstrasi menyumpit dengan seruling. Seruling dia ila itu alat muzik hit sen oi. Menyumpit dia ila itu permainan ataupun alat untuk memburu. Eng sebagai sen mai sangatlah Eng terharu bila Eng sen payang hot baru belajar ataupun warisi balik permainan hit mana-mana duing. Jadi Eng harap sayang-sayang pai di luar sana yang macam Eng deh, marilah hit sama-sama kekalkan adat budaya hit mana-mana. Teruslah hit cengai Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain.
1: ...105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highlands. Asyik.

Ya, Usel resam band ketika Jeanette dia pastinya kita lapor ke udara. Dia bermaksud rindu lah ya. Waktu mani ketika dunia yang percaya ayah mong rakan-rakan hi ki sambil-sambil ki kradik je. Ma beranda sambil-sambil ki cak jerak ya. Habis cak jaluk lagi. Bukan sirih ya, sirih ke jerak ataupun dia lah blek rubelek sebenarnya. Waktu ketika Nunan memang bi pasal engam lah ya. Kebetulan tengah mani, jadi mungkin di kalangan ke bihot berkongsi ke punya perkembangan juga ya, dia berlaku makan pun ke mong acara ke. Maklumlah hipane pada 16 September pada minggu dungar nana hari jugalah ya, istimewa untuk pasti negara hit sendiri Malaysia, hari Malaysia dia akan bersambut lah ya. Dan pun untuk penaneng ke yang aje berkenaan nana cerita maklumat pencarian DJ Radio My Hit Alex Mai. Ketika Nuknen Rakyat Mai dia bertanya menerusi TikTok Live Hashi FM, paling best soalan dia bertanya gaji je. Oi, aje awal sangat je. Tak apa bang, tak apa, saya kita layankan jugalah ya. Tak apa, mungkin bi bertanya atau jadi masalah sebenarnya. Jadi kek boleh rujuk juga antara perincian ataupun detail butiran dia telah pun jik kongsikan katih nanak poster jik telah update ke masa kini lah ya, katih ruangan TikTok Aisyah FM lah ataupun media sosial Aisyah FM. Kek boleh berkongsi kalau kek hot gambar je, kek WhatsApp talih man nombor Aisyah, dia bernombor 013-3151-600. Malok jik akan kongsikan poster berkenaan engkik direct engkik lah, terus mah engkik punya nombor lah. Engkik boleh berkongsikan pada mungkin setara engkik ya, kenon cenok dia berbakat, demi hot mencuba nasib tak jadi masalah. Yang paling penting kena bertindak aja saja sebenarnya lah ya. Cara nak memang mudah-mudah semudah ABC tali KUI nar video kek yap kati ngerok semai tak kisah semai Pahang ke semai Perak, benda in tak menjadi masalah lah ya. Aja video pertama dan video kedua ya aje ki berbahasa ngerogop lah, bahasa Melayu. Durasi sama juga i tempo ni, seminit lainar minit lah. Format video pastikan MP4 lah ya, sebab jala, sebab mudah untuk ji haning sebenarnya. Ki aja antaranya, dan ki punya resume pun kena omong juga. Kek sertakan dan dah kek ui benda je. Terus kek boleh email menerusi alamat email bakat.ashifm@gmail.com. Syarat-syaratnya rakyat juga bertanya menerusi TikTok Live ashifm punya komen ni, bertanya umur ni 18-35 tahun, status bujang lah ya. Jangan pura-pura bujang ya. Kami kenal anda. Okey, kelulusan minimum YAJ SPM Loy Ijazah dan lain-lain je adalah ki berbentuk subjektif lah. Boleh ki rujuk terus menerusi perkongsian kati media sosial Aisyah FM. Ki boleh opani lah, sebab jala lah ya, sebab tempoh net memang liu. Jadi persiapan untuk ki ui video je memang memang cukup sebenarnya. Okey, apa lengkapkan lah ya. Okey, aja hantara memberikan perkongsian juga. Terima kasih juga rakan Hiju Semai Pahang ada. Seeded Response Team APM Angkatan Pertahanan Malaysia ya. Mungkin barangkali dia kipasal kata ruangan TikTok Live kawasan Pahang, rakyat Semai Pahang guna slang Semai Pahang, rakyat imaksud bot. Betul je, memang bahasa je indah lah ya. Kalau okay, penutur jati komuniti berkenaan lagi bot, lagi cantik sebenarnya ya. Mungkin engkik suara dia je kek ya. Rakan-rakan dia berada dengan pendalaman waktu ada lah ya untuk he hold Juzon Selesa. Kek Ain kek punya identiti je, kek punya jala lagi budaya je ya. Okpanai mamai luar. Mungkin barangkali biap nek, mungkin bahasa je bahasa debor lah ya. Mai kilat pun boleh belajar. Okey, aja antara memberi gap perkongsian. Rakyat juga bertanya ya, gaji berapa DJ? Oi, sabar. Gaji je memang okey sebenarnya untuk engkik bekerja malam lembah kelang lah ya. Yusri, buat imai head eh. Okey, tak apa, hi akan cuba perjelaskan satu persatu. Jadi untuk rakan-rakan hi, aja memberi gap perkongsian lah ya ketika nunan dia biap net penanding untuk engkik lah. Okey, relo terus sayang Opi Camar, Rumawar Bekau Band, kata dari Smelai Lodge Takdir Aisyah FM. Minum on.

0: perkembangan terkini mengenai nahas helikopter, kita bersama Nuriza Chow untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berdasarkan kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Sdn Bhd secara sukarela menggantung operasi ke semua helikopter PO-105 dan pesawat lain menggunakan enjin Rolls-Royce Seri 250 sebagai langkah keselamatan susulan nahas itu. Keputusan itu dibuat oleh pengendali secara sukarela dan tidak boleh dianggap sebagai petunjuk kegagalan teknikal. CAAM sedang memantau program penggantungan itu dan mengesahkan rekod kawal selia, pengendali dan juruterbang yang berkaitan. Siasatan itu dijalankan secara bebas oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara bawah Kementerian Pengangkutan. Mengulas lanjut, Datuk Kapten Nur Azman menegaskan penggunaan risikan keselamatan termasuk kecerdasan buatan AI, data dan kepakaran perlu dipertingkat bagi menalpasti risiko sebelum berlaku kemalangan. Keselamatan perlu menjadi tanggungjawab peribadi setiap individu dalam industri penerbangan serta gabungan teknologi dan kepakaran bagi menyokong sasaran sifar kematian dalam penerbangan.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Gejala kesihatan bil mok jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mok kelhol. Merasa bihid mok gas cas. Pejet emang hanum sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.

0: Malaysia.
1: Okay, nama am Frankie, am suku Seletar, am asal Johor. Am mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Mandani, berpaduan dalam kemajuan. Usah lupa dengarkan Asyik FM, lain dengan yang lain.
2: Saya Muhammad Faizal bin Muhammad, pengarah Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu. Selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, perpaduan dalam kemajuan. Kami di Jakuan Negeri Kelantan dan Terengganu bersama-sama dengan masyarakat orang asli di kawasan Kelantan dan Terengganu, okey, bersama-sama sentiasa berganding bahu dalam menghayati serta menyemarakkan nilai dan semangat Malaysia Madani.

Okay, Biden ni ada lagu bertajuk Head, Waist and Halley, satu lagu dalam Relax Mind. Okey, dan kira-kira 10,000 anggota polis yang akan dikerahkan untuk mengawal keselamatan sepenuh upacara pembukaan Sukan Asia ada jadual berlangsung minggu depan di Nagoya ya, menurut agensi polis kebangsaan di Jepun pada hari ini. Dengan upacara pembukaan Sukan Asia Aichi Nagoya pada 19 September itu diagakkan oleh Maharaja Naruhito dan Maharani Masako ya, dan juga antara tetamu lain. Dan daripada bilangan itu, kira-kira 3,100 ada anggota terdiri daripada pasukan khas yang dihantar daripada pasukan polis di seluruh negara dan Jepun. Di mana kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari tempat upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone di bawah undang-undang hak baru dikuatkuasakan. Dan Jepun sedia 10,000 anggota kawal keselamatan untuk pembukaan Sukan Asia ya, akan mula berlangsung pada 19 September sampai 4 Oktober nanti. Dan perbasaan negara kita pun akan menghantar wakil ya sebenarnya dengan Sukan Asia IKA berlangsung di Nagoya, Jepun. Kita beri sokongan padu kepada atlet-atlet negara kita ya. Pastinya kita semua rakyat Malaysia berbangga dengan pencapaian rakan-rakan kita. Kerana daripada bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun, no, pastinya sebagai rakyat Malaysia sudah semestinya kita sentiasa memberi sokongan ya kepada rakyat Malaysia sendiri. Okey, dan siap lagi pada pukul 6 petang kita akan bersama itu dalam segmen Mata Marih dengan bermacam-macam lagu-lagu hiburan campuran ya. Ada orang kita Melayu antarabangsa, kita sudah semestinya akan kami dengarkan kamu semua sekejap lagi. Dan dalam perayaan itu kita masih lagi bersama dalam segmen Rentak Kanan lagu-lagu moden orang asli dan biber bersama dengan kumpulan Cenos ya, dengan lagu bertajuk Makin Ye Harap, satu lagu dalam dialek Johai dan diikuti oleh Acik Ai, satu lagu dalam dialek Jahut Bila Sengat Tiba. Acik FM menemui Rentak Kanan.

0: rasa pedih atau bertiup. Getah bro, rasa behek. Rasa nyik ku unta. Yaji, majeng oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nujerebu. Pengsat ada biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Moinumoi lain daripada yang lain.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ruk kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk terasa behej. Rasa nyik kuunta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya Asyafem moinu moi lain daripada yang lain.

Itu lagu nyanyian daripada Darauh Lehman ya. Rakan kita daripada suku Kom Semayang, lagu bertajuk Joget Serampang Laut. Membuat kita ke pukul 7.35 minit malam dengan lagu-lagu tradisional masyarakat Ketawa Asli di dalam segmen Kasana Seni Asyik Ekstra. Dan seterusnya kita berbincang bersama dengan lagu tradisional daripada kumpulan Suik Bukau ya, lagu Jahut, lagu bertajuk Pricek Iwak, dan ikuti lagu nyanyian Yuk Pulih daripada Kampung Ras Sungai Perak ya, satu lagu Sewang Semai, dan diikuti lagu nyanyian rakan kita daripada suku Kom Semok Beri, lagu bertajuk Lima Ipoy. Asyik FM Monumoy, Asyik Ruang Asli, bersama-sama orang nama semua Kasana Seni Asyik Ekstra.

Itu yang laku daripada suku kaum Mahmeri eh. Ding Mak Ipoy membuat kita ke pukul 7.49 minit malam. Okey, dan seterusnya akan tengahkan nama dengan tiga lagu terakhir untuk sebelah malam mereka ada dalam segmen Kazan Seni Asyik Extra. Lagu nyanyian kumpulan Indra Pura, lagu hak bertajuk Joget Melayar akan kita daripada suku kaum Jakon, hak berasal daripada kampung Abdarat Pekan Pang dan dikutuk oleh kumpulan Topeng Mahmeri daripada Pulau Keri eh. Lagu hak bertajuk Tarian Ganding dan seterusnya lagu nyanyian Salmah Wahid akan kita daripada suku kaum Lanoh, lagu daripada kampung Air Bah Greek Perak. Dan Kamaisa mengundur diri setakat Ika dan selepas Ika rekan setugas Ima akan bersama-sama dengan semua sampai ke pukul 12.30 malam ya, melengkapkan empat adik utama ada Asyik FM, Jakon, Temon, Semai dan juga Temia. Dan Kamaisa mengundur diri, jumpa lagi, salam sayang dan selamat malam semuanya, bye-bye.

Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moyo.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Noi La.

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform

0: Ida Gang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform Ida Gang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
1: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut. Termasuk salah satu daripada banyak platform, TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

0: Frekuensi yang mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Cameron Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, Salam.
1: Bagi saya satu, saya pun nak tolong juga.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
0: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
5: Salam FM.
6: Salam FM.
0: Salam FM.
5: Salam
0: untuk semua.
7: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria Menerusi, Salam FM, salam untuk semua. Untuk hari ini, hari Jumaat, Sayyidul Ayyam, 29 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 11 September 2026. Menghampiri pukul 1.30 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Kita nak menyingkap keutuhan peradaban berkenaan dengan Abdullah bin Salam. Anda dengarkan Menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran. Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Alhamdulillah saudara, Allah memilih kita untuk sama-sama mendengarkan radio penyiaran JAKIM. Salam FM, salam untuk semua. Di waktu ini baru sahaja berlalu rancangan Tadarus Al-Quran daripada juzuk yang ke-11. Bukan semua orang ditakdirkan

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma salli
1: ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
4: Melaka 102.5.
5: Salam FM di Johor 95.6.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: 89.3 di Jerantut Pahang.
8: Cameron Highland 105.1.
5: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
5: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
9: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hei, Kak Bedah Kaki.
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: pukul lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
1: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nor Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh 1 tahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam pada itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
1: Kadang-kala mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Datuk Seri Fahmi menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dan menuntut syarikat platform agar bertindak proaktif, bukan sekadar menurunkan kandungan hanya selepas aktiviti berkenaan dikesan atau ditularkan. Datuk Seri Fahmi turut memberitahu hasil perbincangan dan keputusan jawatankuasa kerja khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian, scam, akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa terdekat. Tindakan susulan dilaksanakan selepas mengambil kira input daripada jawatankuasa khas tersebut.
1: Jawatan kuasa kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Tunggal Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Setakat pukul 6 pagi tadi, 14 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat, dengan Serian mencatat bacaan tertinggi 193, diikuti Samarahan dan Sri Aman. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 47 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap sederhana, 3 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang dan Kedah. Manakala 5 kawasan

kawasan mencatatkan bacaan baik. Menjelang sidang kemuncak BRICS esok, India memperketat kawalan keselamatan dan persiapan bagi menyambut ketibaan pemimpin dunia. Pasukan polis memantau rakaman kamera secara langsung dari bilik kawalan khas bagi memastikan keselamatan di sepanjang laluan yang akan digunakan. India menjadi tuan rumah dalam usaha meningkatkan profil blok itu di peringkat global meskipun keanggotaannya berdepan perpecahan susulan konflik di Asia Barat. Pihak berkuasa Arab Saudi mengeluarkan amaran ringkas mengenai potensi bahaya di dua kawasan berhampiran sempadan Yaman susulan dakwaan kumpulan Houthi bahawa Riyadh melancarkan puluhan serangan udara. Amaran itu dikeluarkan di Bandar Abha dan kawasan Khamis Mushaid yang menjadi sasaran serangan Houthi awal minggu ini sebelum ditarik balik tidak lama kemudian. Sukan Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Selangor muncul juara keseluruhan selepas mengumpul 93 pingat emas, 55 perak dan 52 gangsa. Sabah menduduki tempat kedua dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa. Manakala Sarawak di tempat ketiga dengan 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota Budi 95, Budi Diesel kekal demi rakyat. Operasi perkhidmatan doktor udara ditangguh sementara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.